0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbalska Superliga, drugo kolo u derbiju, Crvena zvezda Vojvodina 3-1, Bukari, Kostov, Mula Huseinović i Šarić, Mačva Partizan 1-3, Zubairu, Vidakov, Sek i Traore, Mladost Novi Pazar 0-0, odložen je meč Radnički Kragujevac Železničar ranije, IMT Zemun 4-0, OFKA Beograd Radnik 0-0, Radnički Niš Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija Turska 53-57, pobeda Turske. Večeras je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crno-belima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolja u Srbiji u skoku u vis. Na državnom prvenstvu rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Na evropskom prvenstvu u kajaku mladi Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Mladi veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu. Njihova disciplina je laki double sculls.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Leta, brskva, sol i mango, wellness, eko.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Da li znate onu pesmu o ljubavi dvoje mladih koji se upoznaju na stanici u Puli? Svi to dobro znamo. Za početak domaćica i komšinica Đorđe Balašević i Rani Mraz, Oprosti mi Katrina.
3: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Na stanici u

Jedna lepa pesma Niške rock grupe Galija, Ti možeš sve, sa njihovog albuma Dobro jutro, to sam ja iz 2005. godine. Igor Vince, sigurno znate ko je, istaknuti beogradski muzičar, multiinstrumentalista, vokal, autor, kompozitor. Poznat je i kao prvi jedini belac koji je postao punopravni član legendarnog afrobeat muzičara Femija Kutija. A evo kako zvuči kada udrže snage Igor Vince i Zoe Kida. Reči se zove pesma.

iskaz praćen grupom ničim izazvan, to smo slušali, inače su u toku Domaćice i Komšinice, a sad slušamo pesmu Drvoseča, to je pesma koju izvodi bend Kristal i predstavlja obradu numere grupe Crveni koralji, a možda vam je poznata pesma iz domaćeg filma Žena sa slomljenim nosom.

Idoli, radostan dan, a Bijela jedra su popularni indie pop single hrvatskog sastava Pavel iz 2020. godine, pesma koja govori o begu od nesreće i potrazi za spasom, što se eto igrom slučaja pokazalo izuzetno aktuelnim u vreme tih globalnih promena 2020. godine. Slušamo Domaćice i komšinice.

Da, to je bila priča koja se krije iza pesme Speechless Lady Gage. Sada je vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Charlie XCX ima novi album i sa njega slušamo novi single, Camera.

Tokom radova koji su aktualni na izgradnji toplovodne mreže u Braće Jerkovića u periodu od 28. jula do 6. augusta i dalje će biti na snazi promena linija javnog prevoza, to jest promena u radu tih linija, tako da radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci u ulici Braće Jerkovića, gledano u smeru ka ulici Darvinova i u zoni pešačkog prelaza koji se nalazi između brojeva 123A i 123V i podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne trake. Tako da se vozila na liniji 18-18N i Ada Trin će saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Kumodraškom i dalje redovnim trasama. A vozila sa linija 50 i 80 će u oba smera saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Braće Jerkovića, kružni put Voždovački i dalje redovnim trasama. Takođe, dakle, ova izmena saobraćaja je, kao što rekao smo, na snazi do 6. augusta, ali i u ulici Darvinovoj u naselju Braće Jerković 1. Vozila će na izmenjenim delovima koristiti postojeća kao i privremena autobuska stajališta, ali i u delu ulica Darvinova ispred broja 19E, odnosno posle zone raskrsnica sa ulicom Braće Jerkovića, a u smeru ka Medakoviću 3 i Ustaničkoj ulici.

Weezer zajedno uz Wednesday We Might As Well Be Strangers. Band Weezer postoji još od 92. godine prošlog veka i poznat je po tome što često eksperimentiše sa saradnjama. Gostovanje benda Wednesday donosi pesmi indie rock atmosferu kakva nije uobičajena za Weezer. Vreme je za predlog broj 4, Brandon Flowers sa numerom Plans.

Niall Horan, Taste So Good, najle pre solo karijere bio član grupe One Direction, sad kao solo izvođač okrenuo se mekšem pop rock zvuku. Idemo na predlog broj 7, Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

Dropkick Murphys i numera The Body of an American. Ova pesma je postala planetarno poznata nakon što se pojavila u završnoj sceni filma The Departed Martina Scorsese-a. Idemo na predlog, pretposlednji, deveti, to je band Evanescence i pesma Tell Me When You're Had Enough.

Evanescence, Tell Me When You Hear Enough. Amy Lee je klasično školovana pijaniskinja, zbog toga Evanescence često kombinuje rock sa orkestarskim i klavirskim elementima, što ih izdvoja od većine rock bendova. I za kraj, poslednji deseti predlog, U2 sa pesmom Street of Dreams. Inače, Street of Dreams je prvi single kojim U2 najavljuje svoj prvi studijski album sa novim pesmama posle čak 9 godina.

Pa kako da vam ne bude drago kada dobijete poruku koja glasi hvala vam za ovu emisiju do neba, kaže Duka. Duka, hvala vama isto toliko što nas slušate i svima vama koji pišete i šaljete želje, i vreme je opet za jednu od njih. Postaju sve interesantnije i interesantnije iz emisije u emisiju, pa ste tako skoro setili beogradske alternativne rock grupe Kurve i jedne zanimljive umetničke tačke u istoriji domaće muzike, pesme Pomozite. Ona je snimljena 1991. godine u najturbulentnijem mogućem trenutku, sam osvit rata na prostorima bivše Jugoslavije, kada su se sve moguće veze među ljudima na silu kidale, pa je imala specifičnu tešku dozu aktuelnosti. Inače, ovaj bend je osnovan 1989. pod provokativnim imenom Kurve, kako sam izgovorila. Ali zbog problema sa cenzurom i nemogućnosti pojavljivanja i potpisivanja u medijima, skandalizovanja tadašnjeg javnog mnjenja, promenili su ime u Kurve. Dakle, vizualna igra reči, samo su K zamenili sa Q, ali zadržali isti izgovor. Pesma je uspela da se probije na vrhove top lista isključivo zahvaljujući svom kvalitetu i progresivnim radio stanicama i ostala hit skoro punu deceniju pre nego što je zvanično i objavljena na nosaču zvuka. Naime, jedini album grupe Kurve izašao tek 2000. godine. Pomozite namerno uvrštena kao poslednja 12. pesma i uokvirila album koji je bend posvetio svima onima koji su se tokom 90-ih iselili iz Srbije. Drago Senić, autor i tekstopisac, je svojevremeno ispričao da ideju našao sasvim slučajno jer je čitao jedan oglas u novinama gde neko traži devojku iz Podravske Slatine. Kurve su prestale da postoje 2000-ih, Podravska Slatina se danas zove samo Slatina, a pre ovog domaćeg diskografskog fenomena iz ilegale, kroz neku vrstu brze šetnje kroz istoriju čovečanstva, vreme kraljeva, imperija, revolucija i ratova, odlaska čoveka u svemir, povešće nas World Party pesmom koja pokazuje kako su uprkos tehnološkom napretku i promeni vekova ljudska priroda i naša unutrašnja zabrinutost ne menjaju. Čovek pre više hiljada godina i čovek danas

Suočava se sa istim strahom, nerazumevanjem sveta oko sebe i pitanjima poput Is it like today, što ime pesme koju upravo kreće na 202. Ovo su World Party.